Ray Jepsen on your number one feel good station. Call me maybe. Jy kan my enige tyd bel. Net soos Mama Melly saying hello Alex, hello Tabiso. Do me hello nie as jy wil saampraat. 084-850-0942. That is indeed the number to use. So before that, I played you Martin Bester with Ross Learmonth, Angel, Miley Cyrus with Flowers. Thank you so much for my flowers. And like Mutse, I love giving Malume his flowers, eh? While he's still alive. Legend at that, man. Absolutely love you, Malume Alex. Drive home safely. Justin Bieber on the way, as well as Callum Stoltz. Met a nieuwe enigie van hom af, Not My Girl. Okay. So, hier so by die huis. Jacaran FM, your number one feel-good station. Also home of Breakfast with Martin Bester. Dit is ons ontbijtspan hier so by die radiostasie. En hulle is amazing. Hulle doen amazing goeitjies deur die week reg. En jy het definitief gehoor met die golfdag wat Vrydag gebeur het. Maar gepraat van Vrydag, hulle bring ook vir ons ietsie met die naam van Friday Live. And allow me to be that guy today. So, the golf day, dis nou voorbij, daar is nog een paar goedjes wat nog kom natuurlijk met die jaar, maar wat kom ook? Yep, you've got it. Ja, daai, Christmas is coming, so jy gaan nou begin die decorations sien in die winkels, in die specials sien, but can I be that guy? Can I be that guy wat eerste die specials vir jou gooi en wat eerste die decorations vir jou gee? And I'm going to do that in the form of sound and radio, right? Laas jaar het ons vir die 1ste Rowan de Tooi gehad wat Oh Holy Night gesing het, net so voordat ons die carols moment, a bit of a swing back Sunday moment to that moment, het het so mooi gesing, en ek net gedink, let me just remind you, this is also just a reminder of, begin nou spaar.

Altijd lekker om 'n sonndagmiddag saam met jou te spandeer. Tabi Sokambule is my naam, The Fresh Prince of Entertainment. Ons doen hier elke liewe sonndag vanaf 2 uur, al die pad tot 6 uur. Goeiemiddag.

Jack Ryan FM, your number one feel good station. Cat's Eye with Animal. Voordat ek vir jou zou gespeel met Insecure Meisies. I've come to find out that on average we all have about 700 phone or email contacts. So ek het nou so deur my foon gegaan en ek het nou probeer gather hoeveel ek het, want jy sien mos maar partykeer so hoe mense vir jou status kyk op WhatsApp as jy nou 'n statusjie gooi daar so op WhatsApp en so voort. Maar dit was nogals vir my interessant om 'n bietjie op my foon te gaan en actually te kyk hoeveel how many contacts do you actually have? Jy sal dit nie glo nie, maar duidelik is ek hier deel van nie. Average nie, maar ek het 3974, so all contacts that I have, 3974, listen carefully, that is, and then you meet me in the streets, and then you're like, Tabby, do you remember 5 years ago we met, I don't remember. Kontaurie. Maar weet jy wat's erg? Ek het al een keer saam met die man wat volgende kom, sy naam is Barney Simon. Ek het al eendag deur 'n mall saam met die man geloop. Ons het 'n buiteuitsending gedoen. We did a outside broadcast. Ons was laat geweest vir die show. Okay, I'm over exaggerating, maar hoeveel mense daar man gestop het langs die pad en vir hom gegroet het en vir hom gesê, kan jy my onthou? Ek dink so en ek dink Barney has been doing this for such a long time and he's such a legend. En ek kan imagine die immense amount van mense wat hy al ontmoet het reg in die afgelope tyd. Dat check net daar so 3900 kontakte. That's how dit is baie. So please, geagte luisteraar, vergewe ons as ons jou nie onthou nie. Asias Presne. Tabiso Kambule, Jacaranda FM.